Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

djur och det hörs ett evigt fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till oska. Han säger åh och äter allt möller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan möller. Och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

blomstrar och lyser. Se dig som sommaren ger, Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och full.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommaren ger, Monica.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus.
1: Hur ska man hamna på tiotopplistan och just hitta den gimmick som tuttar på gnistan? Den gångbara typen som är fina fisken och alltid har låten.

är ganska bra i gloria. Och som präst är fader Allan helt okej. I kloster brytta och bli ängla ljuv, så det riktigt i hjärtat tar skruv. Ja, Santa Monica som helgon, och får nog ta och maka sig om jag gör en

0: P4 Plus.
1: När jag vaknar söndag morgon med ett huvud som känns tungt.

klingar högt och tydligt runt omkring. Jag köper mig en tidning, vänder hem igen och dricker.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är det bara en dag kvar här. Det är många som förbereder sig inför midsommaraftonens, ja, får vi hoppas, vackra väder. Jag har tittat lite grann på prognoserna och vad är det de säger här? Jo, midsommarafton ser ut att bjuda på ett klassiskt svenskt midsommarväder. Och nu tänker jag direkt ösregn och kyla. Nej, det finns en tydlig skillnad mellan landets södra och norra delar, står det här. I Götaland och stora delar av Svealand så väntas växlande molnighet och en hel del sol och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Oop. Och så på flera håll i söder kan det bli ännu varmare under eftermiddagen. Risken för lokala regnskurar finns, men många platser ser ut att få uppehåll större delen av dagen. I Stockholmsområdet så pekar prognosen mot behagligt midsommarväder med soliga perioder och temperaturer omkring 22-24 grader. Någon enstaka skur kan inte uteslutas, men förutsättningarna för utomhusfiranden är goda. Och i Norrland då? Ja, det blir väldigt mer osäkert tyvärr. Det kan molnighet tidvis vara tätare och regnskurar förekomma, särskilt i inlandet och fjälltrakterna. Temperaturerna väntas ligga mellan 14 och 20 grader och högst blir det längs kusten. Ja, sen står det här att den senaste utvecklingen pekar dessutom på att högsommarvärme är på väg norrut över Europa. Och midsommardagen ser därför ut att kunna bli ännu varmare än själva midsommarafton, men lokalt upp mot 27-30 grader i södra Sverige. Oj, oj, oj. Ja, det där var ju verkligen lovande. Får vi väl se imorgon när vi kör igång programmet om det är så att jag får stå med sänkt huvud och be om ursäkt, eller om det är så att vi får jubla i solens sken. Nu ska vi rulla på här med musiken i P4 Plus, och det är Larry Williams vi ska höra först ut i Boney Maroney. Välkomna!

The Jimi Hendrix Experience, det här med All Along the Watchtower. Det är musik som kom 1900, nu tittar jag på fel timma här. Det var 1979 den här kom. Inte alls. 1968, det är nästa låt som kommer från 79. Den ska vi komma in på alldeles strax. Sven Rubins Långa bollar på Bengt, 1992. Ett härligt gäng det där. Och så Larry Williams först med Boney Maroney från 1958. Ja, 79, ja. Då hade hon hållit igång ett tag. Men, och det gick ganska snabbt ändå, för att i början på 70-talet så var hon ju helt okänd. Donna Summer. Född 1948 på nyårsafton i Boston, men flyttade ganska snart till Europa där hon fick en skjuts som musikalartist i flera uppsättningar i Västtyskland. Och där träffade hon ju också sin stora producent som Giorgio Moroder, som såg till att hon blev diskodrottning. Donna Summer höll den där positionen egentligen hela sitt liv, även och blev ganska tyst om henne på senare delen av 90-talet. Hon hade lite grann revival med This Time I Know It's For Real ihop med Stock Aitken Waterman. Men sen så var hon ute och uppträdde på en mängd olika ställen. Bland annat så gjorde hon ett fantastiskt framträdande på den norska Nobelkonserten för ett antal år sedan. Och fick hela publiken, inklusive kronprinsen och de andra, att stå upp och dansa med. Hon avled den 17 maj 2012. Hon blev 63 år gammal i Naples i Florida. Hon lämnade efter sig ett stort musikaliskt hål, kan man väl säga. På samma gång som hon hade ändrat lite grann sin religiösa övertygelse, som också då hade gjort att hon hade lämnat många av sina tidigare fans utanför, vilket hon fick en del kritik för. Donna Summer i alla fall, hon finns alltid kvar med låtar som till exempel den här.

Jalla Svelander, intåg i sommarhagen. Det här är musik som Lasse Svelander spelade in, ska vi se, 1992 var det väl, va? Och är ju en tolkning av Wilhelm Petersson Bergers musik som ja, beskriver väl ett intåg då i hans paradis sommarhagen, som är hans hus på Frösön. Det ligger kvar där uppe med utsikt ut över Storsjön och ett hus som är, ja, det är lite speciellt. Han ritade det själv med en mängd olika blandade stilar och känns på samma gång väldigt nordiskt, så är det också schweiziskt och lite annat sånt där. I grunden var huset en hyllning till hans mor som hade gett honom, tyckte han själv i alla fall, den musikalitet han åtnjöt, och stället skulle förbli hans stora inspiration, särskilt de sista 12 åren han bodde där på heltid. Som sagt, intåg i sommarhagen. Vi har också hört Mauro Scocco med Sara från 1988, och vi hörde Donna Summer med Hot Stuff från 79. Nu så ska vi ägna oss åt ett födelsedagsbarn. Född 1942, vad blir man då? Då är man alltså 80. Ja, men kom igen nu, Larsson. Men så gammal kan han inte vara, va?

Ja, det här var verkligen kul. Sly and the Family Stone, Hot Fun in the Summertime. Inspelningsår 1970. Och Leslie Gore, ja, det var Maybe I Know det från 64. Och från 84 hade vi då Paul McCartney och No More Lonely Nights. Nu ska vi till 94. Ja, det var många fyror här nu. Men den här fyran då, den blev faktiskt en etta. Det kan man lugnt säga. För att Thorleif ställde upp i en veckotidnings talangtävling med den här. Ja, det var... eller, inte talangtävling, det låter väl precis som de var helt nya. För det här var 94. Jo, och då hade de hållit på ett tag. Det var en meloditävling som arrangerades som en veckotidning. Och den vann de med den här låten som ja, blev en jättehit i Sverige. Den låg på Svensktoppen i sammanlagt 18 veckor från 23 juli till 19 november 1994. Och då blev det också en första plats med det där. Och vilken låt var det då? Ja, det är den här.

Seals and Crofts heter de, och det är låten Summer Breeze. Den där som är så där skön när det är för varmt ute. Ja, vi har då årtalet på den där 1971. Sven-Bertil Taube, ja, han skulle ju också börja spela in musik. Han var smart nog, tycker jag, att inte ge sig på pappa Everts musik det första han gjorde. Det skulle faktiskt dröja ett antal år. Sven-Bertil ägnade sig åt annan musik och andra diktare dessförinnan. Och en av de allra första, ja, det var Nils Ferlin. Och en valsmelodi som kom att bli väldigt omtyckt i den här versionen från 1961 som vi hörde. Thorleifs först då, ja, meloditävlingen de vann, det gjorde de med Du och du tände stjärnorna, som den hette. Långkörare på Svensktoppen 1994. Till 1967 nu, och en låt som ju Frank Sinatra gjorde tillsammans med sin dotter Nancy. Har sen kommit i en ny version som var minst lika populär, för det är en ganska exakt plankning av den första. Med Nicole Kidman och Robbie Williams. Something Stupid. På svenska så skrev Bo Göran Edling en text som fick heta Någonting Fånigt. Och Mats Olssons orkester som spelade, och Mats Olsson har säkert också arrangerat. Han arbetade mycket med Mona Westman på den tiden, och tillsammans med henne här hör vi Claes-Göran Hederström. Året är 1967 som sagt.

Ann-Louise Hansson upp i luften. Ja, precis, med min luftballong. Det här är Ann-Louise hit ifrån, det var 1969 det. Före det så hörde vi The Kinks med Days, och den kom 68. Och Mona Westman och Claes-Göran Hederström då, Någonting fånigt, var 67. Ska vi avsluta den här timmen här nu då med hjälp av Cat Stevens ifrån 74. Låten heter Oh Very Young.

Claes Johan Larsson sitter vid mikrofonen i P4 Plus och vi har hört två stycken låtar. En före helslaget här, det var Oh Very Young med Cat Stevens från 74. Och sen här nu då Oh Pretty Woman med Roy Orbison från 1964. Jag får passa på då att sträcka mig så långt att jag gratulerar en, eller faktiskt till och med två stycken vackra kvinnor. De är ju tvillingar, Isabella och Isotta Rossellini. Ja, det är ju tvillingparet som Ingrid Bergman födde med Roberto Rossellini, pappan, filmregissören. Och Isabella och hennes syster, de är födda 1954. Och, eller förresten, de är födda 52 till och med. Det är Magnus Uggla som är född 54, som fyller år också idag. Det är ni. Och Paul McCartney, som jag sa förut. Jag har ägnat de senaste 40 minuterna åt att försöka räkna ut hur gammal han är. Man född 1942 som han är, då filmen alltså 84 i år. Det är ju bara att gratulera, han håller ju på med nytt. Isabella Rossellini förresten är ju också till åren kommen och satt i en intervju häromdagen och berättade för sina vänner på tv att, för det var någon som sa att, kommer det så att du börjar få så mycket roller nu igen? Jo, jag är nog den enda kvinnan i min ålder som inte har lyft mig. Och när de då ska ha någon med karaktär så ringer de mig. Det är väl en bra grej, eller hur? För hela det här gänget och för alla er andra som fyller år idag så plockar jag fram den här ur arkivet.

Lil Babs, en hemvävd stillsam tös. Ja, den där är ju så märklig den där titeln, för den stämmer på henne. Det tror kanske en del av er inte, men hon var otroligt hemmakär. Och jag hade förmånen att få träffa henne i hemmamiljön uppe vid Ljusnan med utsikt över dalen där hon bodde så vackert i Järvsö. Och kunde uppleva det här lugnet som infann sig runt omkring henne och viljan att hälsa på folk runt omkring och stoltheten över hembygden och gästfriheten framför allt. Den var det många som fick uppleva, och jag ljuger inte när jag säger det, att alla som nog träffade Barbro, som vi kallar henne för, fick den här märkliga känslan att det är nog bara mig hon känner i hela världen. Nej, men hon var så intagande när man var med henne, och det är väl en väldigt fin komplimang att ge någon som jag i alla fall saknar väldigt mycket. En hemvävd stilla tös sjöng Lil Babs in 1956 redan med Gunnar Svenssons orkester. Rieira gjorde Vamos a la Playa från 1983, och så hade vi Steve Wonder med Happy Birthday till alla som fyller år idag. 1980 kom den där. Nu kommer The Foundations från 68.

I Am A Rock. Det är Simon & Garfunkel det här som spelade in låten 1966. Vi började med The Foundations, Build Me Up Buttercup från 68. Och sen If Not For You, det var George Harrison det som kom 1970 med den. Nu så ska vi möta Lena Andersson som är en av de här yngre artisterna som Stickan Andersson plockade upp i sitt stall. För den här tiden så fanns ju också Ted Gärdestad som en ung förmåga. Med i det här gänget fanns också Björn och Benny och tillsammans med Stickan Andersson så skrev de en låt till Lena Andersson för Melodifestivalen och förhoppningsvis då också Eurovision Song Contest 1972. Och för att göra det här riktigt ordentligt så plockade man in en internationell producent, Wayne Bickerton, som var inte helt oön. En mycket duktig man som gjorde saker och ting med flera internationella artister och som säkert hade kunnat ta dem långt mycket vidare om Lena Andersson hade hunnit med låten i den svenska Melodifestivalen. Nu var detta 1972 och Family Four var fortfarande det där gänget som alla ville höra. Så det var de som gick och vann och Lena Andersson kom bara trea. Men lyssna ändå på hur man bygger upp den här melodin och hur den då ska samla alla kring musiken. Och, ja, det finns ju ett dolt fredsbudskap någonstans och ja, den här tycker jag i alla fall låten visar vad ABBA så småningom skulle vara på väg någonstans.

här är så typiskt Ray Conniffs sätt att ta sig an musiken med sin kör och sin orkester. Brazil som den fick låta i hans tappning, och årtalet är 1960. Men som sagt, Lena Andersson allra först, Say the Man Song från 1972. Och jag nämnde då Wayne Bickerton som var en känd producent och som var med och arbetade med den där låten på, vid det här tillfället. Wayne Bickerton, han gick vidare efter det här och arbetade med ytterligare musik som han hoppades skulle få med i Eurovision Song Contest. Nicole Rhodes, Sugar Baby Love. Den där låten, den hade han tänkt sig skulle vara med i Eurovision, men så blev det en lite knorvigt där på något sätt, så att han plockade ihop ett gäng och kallade dem för The Rubettes och fick de spela in den 1974. Ja, det är ju ett år då ju ABBA också var med i Eurovision och ju vann då. Undrar hur det gått om den där Sugar Baby Love hade varit med i Eurovision Song Contest. Det var faktiskt så att istället för dem så tävlade Olivia Newton-John det året och kom högt till placeringen också för den delen. Vi har hört mer musik också, det ska jag inte glömma bort. Vi lyssnade på Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood från 1966 också. Men vi blir kvar i 60-talet och vi ska tillbaka i början på det där decenniet och träffa Cliff Richard och The Shadows, The Young Ones.

jag tycker om den här. Man blir glad av den. Ulla Billqvist var en av dem som hade stora framgångar med den på 40-talet var det väl, va? Sen var det flera stycken som spelade in den. Jag vet att Stefan Borsch gjorde också en version, men det här var ju Sten och Stanley. Och i den här inspelningen var det, när var det då? Det var 1981. Det kom nämligen en film som fick namnet Tuppen. Den byggde på Ivar Lo-Johanssons bok Kvinnofabriken, och den spelades in faktiskt delvis i Alingsås med omnejd, och Magnus Särenstam hade huvudrollen, och det där var en film som handlade om MeToo, kan man egentligen säga, och han fick sitt straff, kära och fjädrar. Men den här låten var en av dem som återkom i den filmen, kommer jag säkert ihåg. Vi har också hört Jet Airliner med Steve Miller Band från 77 och Cliff Richard och The Shadows med The Young Ones från 1962.

The best disco in town, the Ritchie family är detta, och det kanske är så att man ska börja ladda för dansen redan nu. Det kanske mer ringlekar som gäller här imorgon. Vi hade 1976 på den, och Jan and Dean med Surfer City har vi också hört från 1963. Kära ni, klockan är nu strax 12, och då ska jag tacka för mig, eller midnatt om du lyssnar på kvällsreprisen, och då vet jag också att vi har varit med er i vanliga P4, och då tar ju nattradion vid här så småningom, och här i P4 Plus så fortsätter musiken rulla på. Det är Rita Järnqvist som väljer den. Men jag är ju tillbaka klockan 10 imorgon igen och hoppas att vi verkligen hörs då. Och fram till dess så hoppas jag att ni nu njuter av varandras sällskap. Och men ta det där lilla lugna, inte stressa allt för mycket. Och är det så att du nu ska ut på vägarna och härja, tänk då på att det är mycket trafik i midsommarhelgen. Sköt om er tills vi hörs igen. Hej då!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs! One,

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

dessa år finns det vissa saker som man ej förstår. Man gör rätt och man gör fel i livets underliga spel. Hur man än gör får man sin beskärda del.

kvittrar och koltrasten sjunger i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är det bara en dag kvar här. Det är många som förbereder sig inför midsommaraftonens, ja, får vi hoppas, vackra väder. Jag har tittat lite grann på prognoserna och vad är det de säger här? Jo, midsommarafton ser ut att bjuda på ett klassiskt svenskt midsommarväder. Och då tänker jag direkt ösregn och kyla. Nej, det finns en tydlig skillnad mellan landets södra och norra delar, står det här. I Götaland och stora delar av Svealand så väntas växlande molnighet och en hel del sol och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Oop. Och så på flera håll i söder kan det bli ännu varmare under eftermiddagen. Risken för lokala regnskurar finns, men många platser ser ut att få uppehåll större delen av dagen. I Stockholmsområdet så pekar prognosen mot behagligt midsommarväder med soliga perioder och temperaturer omkring 22-24 grader. Någon enstaka skur kan inte uteslutas, men förutsättningarna för utomhusfiranden är goda. Och i Norrland då? Ja, det blir väldigt mer osäkert tyvärr. Där kan molnighet tidvis vara tätare och regnskurar förekomma, särskilt i inlandet och fjälltrakterna. Temperaturerna väntas ligga mellan 14 och 20 grader och högst blir det längs kusten. Ja, sen står det här att den senaste utvecklingen pekar dessutom på att högsommarvärme är på väg norrut över Europa. Och midsommardagen ser därför ut att kunna bli ännu varmare än själva midsommarafton, men lokalt upp mot 27-30 grader i södra Sverige. Oj, oj, oj. Ja, det där var ju verkligen lovande. Får vi väl se imorgon när vi kör igång programmet om det är så att jag får stå med sänkt huvud och be om ursäkt, eller om det är så att vi får jubla i solens sken. Nu ska vi rulla på här med musiken i P4 Plus, och det är Larry Williams vi ska höra först ut i Boney Maroney. Välkomna!

The Jimi Hendrix Experience, det här med All Along the Watchtower. Det är musik som kom 1900, nu tittar jag på fel timma här. Det var 1979 den här kom. Inte alls. 1968, det är nästa låt som kommer från 79. Den ska vi komma in på alldeles strax. Sven Rubins Långa bollar på Bengt, 1992. Ett härligt gäng det där. Och så Larry Williams först med Boney Maroney från 1958. Ja, 79, ja. Då hade hon hållit igång ett tag. Men, och det gick ganska snabbt ändå, för att i början på 70-talet så var hon ju helt okänd. Donna Summer. Född 1948 på nyårsafton i Boston, men flyttade ganska snart till Europa där hon fick en skjuts som musikalartist i flera uppsättningar i Västtyskland. Och där träffade hon också sin stora producent som Giorgio Moroder, som såg till att hon blev diskodrottning. Donna Summer höll den där positionen egentligen hela sitt liv, även hon blev ganska tyst om henne på senare delen av 90-talet. Hon hade lite grann revival med This Time I Know It's For Real ihop med Stock Aitken Waterman. Men sen så var hon ute och uppträdde på en mängd olika ställen. Bland annat så gjorde hon ett fantastiskt framträdande på den norska Nobelkonserten för ett antal år sedan. Och fick hela publiken, inklusive kronprinsen och de andra, att stå upp och dansa med. Hon avled den 17 maj 2012. Hon blev 63 år gammal i Naples i Florida. Och hon lämnade efter sig ett stort musikaliskt hål, kan man väl säga. På samma gång som hon hade ändrat lite grann sin religiösa övertygelse, som också då hade gjort att hon hade lämnat många av sina tidigare fans utanför, vilket hon fick en del kritik för. Donna Summer i alla fall, hon finns alltid kvar med låtar som till exempel den här.

Ja, Lasse Welander, intåg i Sommarhagen. Det här är musik som Lasse Welander spelade in, ska vi se, 1992 var det väl, va? Och är ju en tolkning av Wilhelm Pettersson Bergers musik som ja, beskriver väl ett intåg då i hans paradis Sommarhagen, som är hans hus på Frösön. Det ligger kvar där uppe med utsikt ut över Storsjön och ett hus som är, ja, det är lite speciellt. Han ritade det själv med en mängd olika blandade stilar och känns på samma gång väldigt nordiskt, så är det också schweiziskt och lite annat sånt där. I grunden var huset en hyllning till hans mor som hade gett honom, tyckte han själv i alla fall, den musikalitet han åtnjöt, och stället skulle förbli hans stora inspiration, särskilt de sista 12 åren han bodde där på heltid. Som sagt, intåg i Sommarhagen. Vi har också hört Mauro Scocco med Sara från 1988, och vi hörde Donna Summer med Hot Stuff från 79. Nu så ska vi ägna oss åt ett födelsedagsbarn. Född 1942, vad blir man då? Då är man alltså 80, ja men kom igen här nu Larsson, men så gammal kan han inte vara, va? I can...

Ja, det här var verkligen kul. Sly and the Family Stone, Hot Fun in the Summertime. Inspelningsår 1970. Och Leslie Gore, ja, det var Maybe I Know det från 64. Och från 84 hade vi då Paul McCartney och No More Lonely Nights. Nu ska vi till 94. Ja, det var många fyror här nu. Men den här fyran då, den blev faktiskt en etta. Det kan man lugnt säga. För att Thorleif ställde upp i en veckotidnings talangtävling med den här. Ja, det var... eller, inte talangtävling. Det låter väl precis som de var helt nya. För det här var 94. Jo, och då hade de hållit på ett tag. Det var en meloditävling som arrangerades som en veckotidning. Och den vann de med den här låten som ja, blev en jättehit i Sverige. Den låg på Svensktoppen i sammanlagt 18 veckor från den 23 juli till 19 november 1994. Och då blev det också en första plats med det där. Och vilken låt var det då? Ja, det är den här.

Seals and Crofts heter de, och det är låten Summer Breeze. Den där som är så där skön när det är för varmt ute. Ja, vi har då årtalet på den där 1971. Sven-Bertil Taube, ja, han skulle ju också börja spela in musik. Han var smart nog, tycker jag, att inte ge sig på pappa Everts musik det första han gjorde. Det skulle faktiskt dröja ett antal år. Sven-Bertil ägnade sig åt annan musik och andra diktare dessförinnan. Och en av de allra första, ja, det var Nils Ferlin. Och en valsmelodi som kom att bli väldigt omtyckt i den här versionen från 1961 som vi hörde. Thorleifs först då, ja, meloditävlingen de vann, det gjorde de med Du och du tände stjärnorna, som den hette. Långkörare på Svensktoppen 1994. Till 1967 nu, och en låt som ju Frank Sinatra gjorde tillsammans med sin dotter Nancy. Har sen kommit i en ny version som var minst lika populär, för det är en ganska exakt plankning av den första. Med Nicole Kidman och Robbie Williams. Something Stupid. På svenska så skrev Bo-Göran Edling en text som fick heta Någonting Fånigt. Och Mats Olssons orkester som spelade, och Mats Olsson har säkert också arrangerat. Han arbetade mycket med Mona Westman på den tiden, och tillsammans med henne här hör vi Claes-Göran Hederström. Året är 1967 som sagt.

Ann-Louise Hansson upp i luften. Jag är precis med min luftballong. Det här är Ann-Louise hit ifrån, det var 1969 det. Före det så hörde vi The Kinks med Days och den kom 68. Och Mona Westman och Claes-Göran Ederström då, Någonting fånigt var 67. Ska vi avsluta den här timmen här nu då med hjälp av Cat Stevens ifrån 74. Låten heter Oh Very Young.

Claes-Johan Larsson sitter vid mikrofonen i P4 Plus och vi har hört två stycken låtar. En före helslaget här, det var Oh Very Young med Cat Stevens från 74. Och sen här nu då Oh Pretty Woman med Roy Orbison från 1964. Jag får passa på då att sträcka mig så långt att jag gratulerar en, eller faktiskt till och med två stycken vackra kvinnor, de är ju tvillingar, Isabella och Isotta Rossellini. Ja, det är ju tvillingparet som Ingrid Bergman födde med Roberto Rossellini, pappan, filmregissören. Och Isabella och hennes syster, de är födda 1954. Och, eller förresten, de är födda 52 till och med. Det är Magnus Uggla som är född 54, som fyller år också idag. Det är ni. Och Paul McCartney, som jag sa förut. Jag har ägnat de senaste 40 minuterna åt att försöka räkna ut hur gammal han är. Man född 1942 som han är, då filmen alltså 84 i år. Det är ju bara att gratulera, han håller ju på med nytt. Isabella Rossellini förresten är ju också till åren kommen och satt i en intervju häromdagen och berättade för sina vänner på tv att, för det var någon som sa att, kommer det så att du börjar få så mycket roller nu igen? Jo, jag är nog den enda kvinnan i min ålder som inte har lyft mig. Och när de då ska ha någon med karaktär så ringer de mig. Det är väl en bra grej, eller hur? För hela det här gänget och för alla er andra som fyller år idag så plockar jag fram den här ur arkivet.

Tänk, det här är en väldigt tidig Lill-Babs ni hör. Ja, en hemvävd stillsamtös som beskriver Lill-Babs på ett alldeles utmärkt sätt. Och innan jag gör det så ska jag hälsa alla er i vanliga P4 varmt välkomna här nu klockan sent på kvällen efter sport och allt vad ni hållit på med. Ni ska få vara med mig, Claes-Johan Larsson, nu en stund framöver till midnatt. Då vi lämnar över till resten av gänget som tar hand om natten här i Sveriges Radio. Och ni som hör mig i P4 Plus, ja, den andra kanalen, ja, ni får inte bli förvånade, men så här är det ibland att vi dyker upp i vanliga P4 också. Jag kan väl berätta för de som inte har hört oss förut att P4 Plus, det är en kanal som ligger i vanliga fall på Sveriges Radios hemsida och på Sveriges Radios app. Och vi spelar musik dygnet runt som då kanske tillhör en kategori som, ja, till viss del har inte skifflats undan, men som får ge plats åt nyare musik. Så de här gamla godingarna som vi håller på med, ja, de finns med dygnet runt i P4 Plus som kanalen alltså heter. Och det är Rita Järnqvist som väljer musiken hos oss den här veckan. Lill-Babs, ja, en kan många tycka kanske river sig, men när hon väl kom upp till Järvsö och tittade ut över Ljusnandalen där, jag har varit med henne där för vi gjorde hennes sommarprogram hemifrån henne, så mötte man en mycket harmonisk personlighet och det var fantastiskt att uppleva henne i hemmamiljö. Det här var en låt som spelades in redan 1956. Regeira har vi också hört, vi som var med tidigare, Vamos a la Playa från 83 och Stevie Wonder först med Happy Birthday 1980 var det. Vi rullar vidare med musiken, det blir The Foundations med Build Me Up Buttercup från 68.

I Am A Rock. Det är Simon & Garfunkel det här som spelade in låten 1966. Vi började med The Foundations, Build Me Up Buttercup från 68. Och sen If Not For You, det var George Harrison det som kom 1970 med den. Nu så ska vi möta Lena Andersson som är en av de här yngre artisterna som Stickan Andersson plockade upp i sitt stall. För den här tiden så fanns ju också Ted Gärdestad som en ung förmåga. Med i det här gänget fanns också Björn och Benny och tillsammans med Stickan Andersson så skrev de en låt till Lena Andersson för Melodifestivalen och förhoppningsvis då också Eurovision Song Contest 1972. Och för att göra det här riktigt ordentligt så plockade man in en internationell producent, Wayne Bickerton, som var inte helt oön. En mycket duktig man som gjorde saker och ting med flera internationella artister och som säkert hade kunnat ta dem långt mycket vidare om Lena Andersson hade hunnit med låten i den svenska Melodifestivalen. Nu var detta 1972 och Family Four var fortfarande det där gänget som alla ville höra. Så det var de som gick och vann och Lena Andersson kom bara tre. Men lyssna ändå på hur man bygger upp den här melodin och hur den då ska samla alla kring musiken. Och, ja, det finns ju ett dolt fredsbudskap någonstans och ja, den här tycker jag i alla fall låten visar vad ABBA så småningom skulle vara på väg någonstans.

här är så typiskt Ray Conniffs sätt att ta sig an musiken med sin kör och sin orkester. Brazil som den fick låta i hans tappning, och årtalet är 1960. Men som sagt, Lena Andersson allra först, Say the Man Song från 1972. Och jag nämnde då Wayne Bickerton som var en känd producent och som var med och arbetade med den där låten på, vid det här tillfället. Wayne Bickerton, han gick vidare efter det här och arbetade med ytterligare musik som han hoppades skulle få med i Eurovision Song Contest. Nicole Monroe, Sugar Baby Love. Den där låten, den hade han tänkt sig skulle vara med i Eurovision, men så blev det en lite knorvigt där på något sätt, så att han plockade ihop ett gäng och kallade dem för The Rubettes och fick de spela in den 1974. Ja, det är ju ett år då ju ABBA också var med i Eurovision och ju vann då. Undrar hur det gått om den där Sugar Baby Love hade varit med i Eurovision Song Contest. Det var faktiskt så att istället för dem så tävlade Olivia Newton-John det året och kom högt till placeringen också för den delen. Vi har hört mer musik också, det ska jag inte glömma bort. Vi lyssnade på Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood från 1966 också. Men vi blir kvar i 60-talet och vi ska tillbaka i början på det där decenniet och träffa Cliff Richard och The Shadows, The Young Ones.

jag tycker om den här. Man blir glad av den. Ulla Billqvist var en av dem som hade stora framgångar med den på 40-talet var det väl, va? Sen var det flera stycken som spelade in den. Jag vet att Stefan Borsch gjorde också en version, men det här var ju Sten och Stanley. Och i den här inspelningen var det, var det då? Det var 1981. Det kom nämligen en film som fick namnet Tuppen. Den byggde på Ivar Lo-Johanssons bok Kvinnofabriken, och den spelades in faktiskt delvis i Alingsås med omnejd, och Magnus Särenstam hade huvudrollen, och det där var en film som handlade om MeToo, kan man egentligen säga, och han fick sitt straff, kära och fjädrar. Men den här låten var en av dem som återkom i den filmen, kommer jag säkert ihåg. Vi har också hört Jet Airliner med Steve Miller Band från 77 och Cliff Richard och The Shadows med The Young Ones från 1962.

The best disco in town, the Richie family är detta, och det kanske är så att man ska börja ladda för dansen redan nu. Det är kanske mer ringlekar som gäller här imorgon. Vi hade 1976 på den, och Jan and Dean med Surf City har vi också hört från 1963. Kära ni, klockan är nu strax 12, och då ska jag tacka för mig, eller midnatt om du lyssnar på kvällsreprisen. Och då vet jag också att vi har varit med er i vanliga P4, och då tar ju nattradion vid här så småningom, och här i P4 Plus så fortsätter musiken rulla på. Det är Rita Järnqvist som väljer den. Men jag är ju tillbaka klockan 10 imorgon igen, och hoppas att vi verkligen hörs då. Och fram till dess så hoppas jag att ni nu njuter av varandras sällskap. Och men ta det lilla lugna, inte stressa allt för mycket. Och är det så att du nu ska ut på vägarna och härja, tänk då på att det är mycket trafik i midsommarhelgen. Sköt om er tills vi hörs igen. Hej då!

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet. 1, 2, 3.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.